0: 北海道の月も同じまん丸で綺麗なんだろうな。おい、左。
1: はっ。お父様、いつ日本に帰るんですか。
0: 行け。
1: はっ。
0: 行け。
1: はっ。お母さんに会いたいです。家に帰りたいです。
0: あれ。
1: すいませんでした、お父様。
0: 貧富厭じゃ。敵に勝ちたいと思うのなら相手より賢くあれという意味だ。菊次郎、お前の剣道はまだまだだな。ふん、ふん。そんな態度で教えようがないだろう。菊次郎。

0: 会のことではなくて音楽のことだよ。
1: 佐々木さん、私聞いたことあります。中国でチブルチェチェブルチチブルトって。やだやだやだ、
0: 妹はまだ来ないのか。
1: もう妹のことばっかり考えて、着替えたらもうすぐ来るよ。
0: 早く来い、早く来い、早く来い、早く来い。

0: 两位。
1: 刘部。
2: 戦争が始まった後、軍部はある計画を実施した。まず中国東北地区で数多くの皆仕事たちを集め、秘密裏に日本に運び、厳格な思想と軍事訓練を受けさせた。軍事訓練後は彼らを中国の軍政業界に長期間潜伏させ、常に軍部の秘密指令を受け取らせていた。新水軍内に潜伏中の連下層たちは同じ時刻に一斉に反乱を起こし、日本軍に投降させるべし。
3: 看来莲花不止一个人。
4: 十月十日，
5: 应该是明天吧。

0: これ以上の中国部隊は派遣されませんでした。奴らが発したものです。隊長が見破られました。大佐、はい、
1: おのれ、どうしても知りたいようだ。